0: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: dragostețea asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
1: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
0: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
1: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Muzică în boxe, content în feed.
3: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

dimineață de weekend, The Second Voice, Let Me Be. Asta m-a ascultat la ora asta. Bună dimineața tuturor, 7 și un pic arată ceasul. E weekend, duminică, zi specială după Eurovision, după un entuziasm foarte mare legat de Eurovision și de Alexandra Căpitănescu, cea care ne-a reprezentat anul acesta la Eurovision. Povestim despre asta un pic mai încolo. Dacă n-ai stat să vezi finala de aseară, cu siguranță te-ai uitat în dimineața asta să vezi ce s-a întâmplat. Acum însă ne ocupăm de muzică, povestim și despre Eurovision un pic mai încolo. Vine Miley Cyrus, End of the World, și Alina Eremia în câteva momente, nu te mai aștept. Bună dimineața, aici pe Pro FM.

0: știu cum se întâmplă ca ironie, până la urmă, în timpul săptămânii să fi avut vreme frumoasă, cu soare, temperaturi ridicate, când nu aveam timp să stăm pe afară, să ne plimbăm în aer liber, să ne bucurăm de vremea asta frumoasă, și fix în weekend, când aveam nevoie de soare, uite, azi e norat, avem temperaturi scăzute, dar sunt convins că o scoatem la capăt și găsim noi ceva de făcut interesant. Până la urmă și odihna, a nu face nimic, este un lucru foarte bun și necesar din când în când. Rămânem cu hiturile la Pro FM imediat, Choose Love Tonight și BTS Swim după scurtă pauză. Rămâi neața!
1: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,

0: 24,99 lei caserola de 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită.
2: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
5: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Australia. Incredibil cât de departe vine. Tocmai din Australia, despre Dracula, un brand cumva european și localizat aici, la noi, în România. Adică îl exploatează foarte bine un artist din Australia, care este, apropo, nominalizat la American Music Awards ca hit al verii la categoria Song of the Summer. Ar putea să fie câștigător anul acesta, în 2026. Uite că americanii chiar dau încredere piesei și, aș zice, și brandului, pe care oricum îl exploatează mult mai bine în industria lor cinematografică decât o facem noi în acest moment. Poate pe viitor lucrurile se schimbă, vom vedea. Enrique Iglesias, Stamă Bien și Las-o Așa, Iraida, în câteva momente aici pe Pro FM. Bună dimineața!

fel și ție. Și mulțumesc și celor care ne ascultă online de oriunde din altă parte decât România, sau chiar de aici din România, de ce nu, pe internet, pe profm.ro, pe aplicațiile de mobil și evident în țară pe frecvențele din toată România. Aici pe ProFM, bună dimineața, Brooks Sextien, imediat Bates Who Exist, muzică pentru dimineața asta de duminică și de la Avicii, Waiting for Love, în câteva momente. Neața.

apropiem de 8. Bună dimineața, Lost Frequencies, Love to Go. Asta e piesa pe care am auzit-o și ne mai întâlnim cu alta tare de la Kate or Turn the Lights Off, cu un pic de energie care merge perfect într-o dimineață când lucrurile trebuie să se miște. Poate mai greu, poate mai ușor, depinde ce fel de persoană ești, matinală sau nu. Spor la treabă celor care lucrează de la prima oră chiar și în weekend. Ne auzim după știrile.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. PNL și USR își vor alinia poziția în discuțiile care încep mâine la Cotroceni. Rovinieta se va scumpi pentru mașinile vechi și poluante. Și un proiectil cu 2 kg de explozibil a fost descoperit într-o curte din Tulcea. PNL și USR vor fi aliniate în consultările care vor avea loc mâine cu președintele la Palatul Cotroceni. Cele două formațiuni vor transmite șefului statului și că vor susține mai departe, în orice formă de guvernare se va găsi în perioada următoare, proiectele care țin de absorpția de fonduri europene, de stabilitatea financiară a României și programele de relansare economică, anunță liderul liberal Ilie Bolojan. De asemenea, premierul interimar a mai declarat că în următoarele două săptămâni o prioritate pentru guvern va fi renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență. Asta pentru că în fiecare reședință de județ din România se derulează proiecte importante cu finanțare prin acest program și care trebuie finalizate în următoarele luni. Ilie Bolojan a făcut declarațiile în timpul vizitei din județul Timiș, unde a participat și la ceremonia de absolvire a promoției 2026 de la Universitatea de Vest din Timișoara. Se anunță noi scumpiri pentru șoferi de la 1 iulie. Un proiect de ordin al Ministerului Transporturilor propune schimbări în privința rovinietei. Din vară, algoritmul de calcul va ține cont de norma de poluare a mașinii. Practic, cu cât mașina este mai veche și poluează mai mult, cu atât taxa de drum va fi mai mare. În plus, dispar tarifele exprimate în euro, toate prețurile fiind stabilite direct în lei și actualizate anual cu inflația. Cel mai tare vor simți scumpirea cei cu mașini cu norme de poluare între non-euro și euro 3, unde majorarea va fi de 30% față de tariful de bază. Astfel, pentru rovinieta plătită pe un an, vor scoate din buzunar cu 77 de lei mai mult față de acum. Vor rămâne în continuare valabile tarife pentru o zi, 10, 30 sau 60 de zile și 12 luni. O rachetă neghidată încărcată cu 2 kg de explozibil a fost găsită ieri în curtea unei proprietăți nelocuite din localitatea Pardina, din județul Tulcea. Potrivit Ministerului Apărării, perimetrul a fost securizat, iar o echipă de specialiști ai MAPN evaluează situația. Racheta neghidată este un proiectil de obicei de artilerie, dar care poate fi lansată și în elicoptere sau avioane de atac. Armata română folosește frecvent astfel de muniție în exerciții. Descoperirea de la Pardina vine în contextul în care locuitorii județului Tulcea primesc frecvent mesaje ro-alert despre pericolele care pot să apară în timpul atacurilor lansate de Rusia pe malul ucrainean al Dunării. Șepși revine în Superligă. Formația din Sfântul Gheorghe a promovat în primul eșalon după egalul de ieri 1-1 cu Chindia Târgoviște în ultima etapă a play-off-ului Ligii a doua. Tot ieri FC Voluntari a învins Steaua cu 4-2 și a terminat sezonul pe locul 3 în Liga a doua, urmând să joace baraj de promovare. Corvinul și Șepși sunt echipele care au promovat direct, în timp ce FC Voluntari va participa la barajul cu adversara ce urmează să fie stabilită după partidele de mâine seară din Superligă. Se face mai rece astăzi și mai sunt anunțate ploi în vest, sud și centru. Vor fi averse cu descărcări electrice, iar în Muntenia și Dobrogea pot aduce cantități mari de apă. Temperaturile scad simțitor în unele regiuni și vor fi între 14 și 22 de grade. În capital avem vreme închisă, ploi temporare și o maximă de 17 grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Open Radio.

Two Colors, Cynical. Bună dimineața, ești pe Pro FM. 8 și un pic arată ceasul în dimineața de weekend. Au fost știrile, ne întâlnim cu ele și în ora următoare. Dar între timp ne bucurăm de muzică în dimineața asta de weekend. Povestim și despre Eurovision imediat. Ne bucurăm alături de Alexandra Căpitănescu de performanța ei. Dar hai să le luăm pe rând deocamdată. Juno în câteva momente, toată noaptea. Și vine Emma chiar acum. Apropo de noapte, se numește chiar noaptea piesa asta. Dar e dimineața, e dimineața de weekend. Ești

0: Heart, Don't Say Her Name. Bună dimineața, suntem foarte încântați să-i spunem numele ei astăzi, Alexandra Căpitănescu. Ea este reprezentanta României, care ne-a provocat foarte multă bucurie, dar și emoții aseară la Eurovision. În finală, România este pe locul 3 în 2026 la Eurovision, o performanță senzațională, dar fiind faptul că am și lipsit o bucată de vreme, uite că întoarcerea este pe cai mari, cum ar veni. 296 de puncte a obținut Alexandra Căpitănescu pentru România aseară în finala Eurovision, câștigată de Bulgaria. Clasamentul este Bulgaria pe primul loc, Israel pe 2, România pe locul 3 în finala Eurovision 2026. Bravo, Alexandra Căpitănescu, mulțumim pentru bucuria și emoțiile pe care i-ai dat. Ai fost chiar pe locul 1 o perioadă în finală aseară la Viena și în inimile românilor pe locul 1, clar, fără îndoială. Mulțumim pentru reprezentare și pentru toată figura frumoasă făcută la Eurovision. Și încă un lucru foarte interesant, Dara, câștigătoarea Bulgariei, cea care va aduce Eurovisionul în Bulgaria la anul, are și o legătură românească. Piesa ei, piesa câștigătoare la Eurovision, îl are ca producător pe Monoar. Un român, un român este producătorul piesei câștigătoare la Eurovision în 2026, pe lângă faptul că suntem pe locul 3 cu Alexandra Căpitănescu anul acesta în finală. Bravo, foarte tare! Mulțumim pentru tot și ne bucurăm enorm. Abia așteptăm să vină în România și să ne povestească mai multe despre cum a fost acolo. Imediat Bruno Mars la Pro FM, Just Might și Offenbach, Overdrive.
1: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6% grăsime, 1 kg

0: 24,99 lei caserola de 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că meri.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Black Friday la Brico. Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți gresie Milestone 60 pe 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei. Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 lei kilogramul, vreau din România, piept de pui 24,99 lei kilogramul, Olympus smântână de 900 de grame 15,99 lei și vreau din România cașcaval de 300 de grame 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DJ FM și Pro FM.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

and falls.

Bună dimineața, aici pe Pro FM, uite și pe WhatsApp vin mesaje de felicitare pentru Alexandra Capitanescu pentru performanța de aseară de la Eurovision din finală. Locul 3 pe podium, într-un moment în care România abia se întorcea în această competiție muzicală, lucrurile au fost cu emoții, ba chiar a fost, cum spuneam, și pe locul 1 la un moment dat Alexandra. Românii cu siguranță au fost alături de ea și uite, se vede și mesajele venite pe WhatsApp și cu siguranță o să se simtă în continuare. A ridicat ștacheta destul de sus pentru anul viitor. Sunt curios ce se va întâmpla la anul, mai ales că se întâmplă Eurovisionul chiar aici, lângă noi, în Bulgaria. Asta o să fie foarte tare. Probabil o să avem foarte mulți români acolo, la finală. Rareș, cel mai fericit de pe pământ, imediat. Robin Schulz, Speechless la Pro FM. Rămâi, bună dimineața!

0: patru.
1: Vezi ca an old friend, bună dimineața. N-am apucat să fac asta până la ora asta. Trebuie să le spun la mulți ani celor născuți într-o zi de 17 mai. La mulți ani vouă, la mulți ani cu multe bucurii și cu tot ce vă doriți voi. Să aveți prietenii, familia aproape, cadouri sau nu, nici nu contează. Petrecere frumoasă, ziua să vă fie cum vă place și evident muzica să vă fie acolo, lângă, pentru că întotdeauna face bine. Că e vorba de petrecere sau nu, nici nu contează. Important este să aveți muzica lângă voi și orice vă mai doriți voi astăzi. Irina Rimes vine imediat pe Tale și Smiley în câteva momente. Fiecare e o pauză scurtă și mă întorc. La mulți ani!

0: Written Friday, e duminică, dar așteptăm următoarea vineri, ca de obicei, după fiecare weekend îl așteptăm pe următorul, ca după vacanță, când vrem următoarea vacanță și de obicei o și plănuim deja. Imediat în știrile la 9, până în fix, Ed Sheeran, Azizam, Florin Goldic sunt, ne auzim și după ora 9 pe Pro FM, neața!
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame, la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs, 80 ml, la 15,99 lei și la vin Glamour, 0,75 litri, la 40,99 lei. Carrefour.
3: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
7: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Chif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Legea care introduce excepțiile pentru plata concediilor medicale intră în vigoare de la 1 iunie. Turcia propune construirea unei conducte de combustibil care să ajungă până în România și delegația americană aruncă toate obiectele primite în China înainte să se întoarcă acasă. Mai multe categorii de bolnavi vor fi plătiți inclusiv pentru prima zi de concediu medical. Este vorba despre pacienți cronici, pacienți incluși în programele naționale de sănătate, cei care beneficiază de spitalizare de zi și urgențele care necesită operație. Legea care modifică procedura de plată și include aceste excepții a fost publicată în Monitorul Oficial după promulgare. Noile prevederi se aplică concediilor medicale eliberate începând cu 1 iunie. Turcia propune un proiect surpriză, construirea unei conducte de combustibil prin Bulgaria și până în România, care ar ajuta aprovizionarea flancului estic al NATO în cazul unui război, potrivit profit.ro. Un astfel de proiect ar avea costuri mai mici decât actualele trasee civile prin Grecia și nu ar depinde de transportul maritim, vulnerabil în cazul unui conflict. Un astfel de sistem există încă din timpul războiului rece, dar acesta se oprește în Germania, iar Polonia și România cer de mult timp conectarea la această infrastructură gândită doar pentru situații de război. Delegația americană și jurnaliștii care l-au însoțit pe Donald Trump în vizita din China au aruncat toate cadourile primite din partea oficialilor chinezi înainte de a se îmbarca în Air Force One. Vorbim despre obiecte suvenir, insigne și ecusoane purtate în timpul vizitei. Măsura arată îngrijorarea americană cu privire la capacitățile extinse de supraveghere cibernetică ale Beijingului. Tot ca măsură de precauție și pentru a evita potențiale breșe de securitate cibernetică, delegația americană a folosit doar telefoane de unică folosință cu cartelă preplătită pe parcursul vizitei. Donald Trump a fost săptămâna aceasta la Beijing, marcând prima sa deplasare oficială în China în aproape un deceniu și a șaptea întâlnire față în față cu Xi Jinping. José Mourinho este noul nume anunțat pentru a prelua funcția de antrenor la Real Madrid. Presa spaniolă confirmă în proporție de 99,9% sosirea tehnicianului la gruparea madrilenă. Asta după ce pe lista posibililor înlocuitori pentru Alvaro Arbeloa au fost și Jürgen Klopp sau Didier Deschamps. Special One, așa cum este supranumit antrenorul portughez, va reveni la Real Madrid după mandatul din perioada 2010-2013. Acum se întoarce într-o perioadă tensionată pentru club, după un sezon fără trofee și cu multe conflicte între jucători. Se face mai rece astăzi și mai sunt anunțate ploi în vest, sud și centru. Vor fi averse cu descărcări electrice, iar în Muntenia și Dobrogea pot aduce cantități mari de apă. Temperaturile scad simțitor în unele regiuni și vor fi între 14 și 22 de grade. În capital avem vreme închisă, ploi temporare și o maximă de 17 grade, anunța ANM. Atât la știri, România Open cu Pro FM.

FM în continuare, Florin Goldic sunt până la 10 cu tine. Super hituri vin cu piese tari, chiar în dimineața asta, perfecte pentru energia de care ai putea avea nevoie dacă ești la treabă. Astăzi se întâmplă să lucreze lumea în weekend. Ce? Nu știai? Ba da, se întâmplă și le mulțumim că sunt acolo la treabă ca noi să putem avea weekendul așa cum trebuie. Avem și oameni care se relaxează, bineînțeles, ăsta e rolul weekendului. Oricare situație ți s-ar potrivi, ai muzica de la Pro FM, Lola Young, Messi, Ray Dalton în ora asta și Usual, Jamaican în câteva momente, plus piesa asta de la Harry Styles, As It Was, Neața.

0: ochii închiși, visăm la vacanțe în care nu plătim absolut nimic, în care avem super concerte cu cei mai mari artiști ai momentului. E bine, lucrurile astea nu sunt doar vise, sunt lucruri adevărate, sunt evenimente pe care poți să le trăiești pe pielea ta dacă asculți Pro FM, pentru că avem Follow Pro FM, concursul care te trimite la cele mai tari concerte cu toate cheltuielile plătite de noi și nu mergi singur sau singură, ci mai aduci pe cineva cu tine, plus 2 DJ Pro FM. Dar îți povestesc mai multe imediat. Neapărat fii cu urechea pe radio. Lola Young, Messi în câteva momente, Ray Dalton, Do It și Liviu Todorescu vine și el alături de Antonia aici pe Pro FM. Bună dimineața, pauză scurtă și hiturile se întorc.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
3: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
7: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
8: Follow Pro FM pe Instagram,

Gheorghe Todorescu și Antonia Ala Long la Pro FM. Bună dimineața, spuneam că îți dau detalii despre cum poți merge la niște experiențe senzaționale. Dacă n-ai aflat deja, se numește Follow Pro FM și este concursul care te trimite la cele mai tari concerte și evenimente în vara asta. Unde poți să mergi? Simplu, zic din start, poți ajunge la Bruno Mars în Paris, la BTS în München, poți ajunge și la Ariana Grande și la The Weeknd. În toate aceste locuri ai toate cheltuierile asigurate de noi. Bilete de avion, cazare, biletele la concert și banii de buzunar pentru tine și încă un prieten sau prietenă. Asta a fost câștigat de fiecare dată la Pro FM în vara asta la concursurile Follow Pro FM. Îți mai spun o dată, Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd sunt artiștii la care poți să mergi la concert fără să plătești niciun euro, leu sau dolar. Toate lucrurile astea sunt deja asigurate. Ascultă Pro FM, prinde concursurile, în curând începem înscrierile și toate informațiile le vei găsi mereu și pe site-ul profm.ro, dar și pe social media. Ne întoarcem la muzică, Taylor Swift, Opel Light imediat și Circles de la Post Malone pe Pro FM. Neața! Open Radio.

Bună dimineața, spuneam mai devreme despre experiențele Follow Pro FM. Despre ele, întotdeauna vei afla detalii foarte repede pe social media. Așa că dacă ești online și știu că ești pe net în fiecare zi, pe telefon, pe calculator, ai o rețea preferată, că e TikTok, Instagram, Facebook sau poate chiar pe YouTube, de acolo suntem și noi. De fiecare dată îți aducem noutățile, îți spunem mai multe despre concursurile de la radio și evident imaginile de aici din studio cu invitații, cu toate cântările live și toate lucrurile interesante. Acolo sunt pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok și pe canalul de YouTube ProFM România, bineînțeles și pe site pe profm.ro. Să ne împrietenim, zic, destul de bine, pentru că urmează o vară cu evenimente, concerte și concursuri de la ProFM și ar fi bine să afli cât mai repede de ele. David Guetta, When We Are Young și Send My Love de la Adele în câteva momente pe ProFM. Neața!

0: să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Turism. All inclusive, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
1: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
1: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Urs, Avalanșa, bună dimineața! Imediat se face 10, vin știrile la Pro FM, iar după Mircea Ivan stă cu tine în dimineața asta de duminică, să fie o zi excelentă. Încă o dată felicitări, Alexandra Capitanescu, pentru locul 3 în finala Eurovision. Foarte tare performanța și mulțumim pentru reprezentare absolut onorabilă, dacă nu extraordinară. Și ne bucurăm și pentru vecinii noștri bulgari, care sunt noi câștigători Eurovision și care aduc, uite, competiția la anul atât de aproape de granițele noastre. Pe final de oră, Wiz Khalifa, Location. Știrile, spuneam, la fix 10, să ai o zi excelentă. Ceau, pe curând!
1: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pui, pui, 2, 3.

0: Vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16 Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
2: Black Friday la Frico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Frico!
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
7: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Trenduri, muzică, energie.
9: Exact ce cauți.
10: Yes!
9: Și da, avem și social fun.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. România s-a clasat pe podium la concursul Eurovision câștigat în acest an de Bulgaria. Un incendiu puternic a alertat azi noapte pompierii din capitală și meci pentru trofeu diseară în Superliga între Universitatea Craiova și Cluj. Bulgaria este marea câștigătoare a concursului Eurovision. Cântărea Țadara a adus în premieră trofeul țării sale cu piesa Bangaranga, un imn al petrecerii și al emancipării. În spatele succesului ei se află și un român. Cristian Tarcea, cunoscut pe scenă ca Munoar, este unul dintre compozitorii și producătorii melodiei. România și piesa Alexandrei Căpitănescu, Cioc, mi au încheiat competiția pe locul 3, egalând cele mai bune performanțe obținute în 2005 și 2010 de țara noastră. Pe locul 2 s-a clasat Israel, în timp ce piesa Finlandei, favorită la casele de pariuri înainte de final, a încheiat abia pe locul 7. Conform tradiției, concursul Eurovision va avea loc anul viitor în Bulgaria. Un incendiu puternic a produs panică azi noapte pe o stradă din sectorul 5 al capitalei. Focul a cuprins mai multe imobile lipite, alimentat de vânt și a distrus o suprafață de 800 de metri pătrați. Din cauza fumului dens, locuitorii din zonă au primit un mesaj ro-alert. Pompierii au intervenit cu 20 de mașini și au reușit să localizeze incendiul. Din fericire, nu au fost identificate victime. Apartamentele și casele sunt tot mai scumpe, dar mulți români cred că prețul nu reflectă adevărata valoare a proprietăților. Potrivit unui sondaj realizat de platforma imobiliare.ro, aproximativ 90% dintre respondenți consideră că în momentul de față prețurile locuințelor sunt foarte mari. Doar 6% le consideră echitabile. La nivel național, prețurile locuințelor au crescut în ultimul an cu 12%, ajungând la 2025 de euro pe metru pătrat util. Iar asta se reflectă în numărul tranzacțiilor, în scădere cu 15% în primele 4 luni ale anului. Nici în chirie nu e mai ieftin să te muți, în condițiile în care datele de la statistică arată că și acestea s-au scumpit cu 33%. Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, dar Iranul anunță că mai multe țări europene discută cu Teheranul pentru a obține autorizații de traversare pe această rută strategică. Anunțul a venit de la televiziunea de stat iraniană, fără a preciza despre ce state este vorba. Iranul promite și un mecanism profesional de gestionare a traficului, care va fi în curând operațional. Va putea fi folosit însă doar de navele comerciale și părțile care cooperează cu Iranul. Statele Unite mențin la rândul lor blocada porturilor iraniene în ciuda armistițiului intrat în vigoare pe 8 aprilie. CFR Cluj e sigură de locul 3 la finalul campionatului. După remiza de aseară cu Dinamo 0-0 în penultima etapă a play-off-ului, ardelenii și-au asigurat prezența pe podium. În schimb, Dinamo nu poate urca mai sus de locul 4. Etapa se încheie astăzi cu meci cu miză mare între primele două clasate în Superliga. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se întâlnesc de la 20:30. Cu o victorie, oltenii pot deveni campioni după o pauză de 35 de ani. Partida e în direct pe Digi Sport 1. Se face mai rece astăzi și mai sunt anunțate ploi în vest, sud și centru. Vor fi averse cu descărcări electrice, iar în Muntenia și Dobrogea pot aduce cantități mari de apă. Temperaturile scad simțitor în unele regiuni și vor fi între 14 și 22 de grade. În capital avem vreme închisă, ploi temporare și o maximă de 17 grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Mircea Ivan la Pro FM.

0: încălzire ușoară, pentru că ora asta ți-aduc Shaggy, Vanotech, Lidia Buble, Joe Camrad și mulți, mulți alții. Dar piesa orei vine de la Alexia. Două linii se aude ora asta la Pro FM.
1: În spațiul dintre două linii care încă nu știu dacă se frâng să nu lase în urmă o
0: propriu. Mici Evan sunt, începem!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei.

0: Că vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Chibo Exclusiv Original sau Intens, 250 de grame, la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la Castel.
4: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și

0: certificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 lei kilogramul. Vreau din România. Piept de pui 24,99 lei kilogramul. Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 lei. Și vreau din România cașcaval de 300 de grame, 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Black Friday la Brico. Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți adeziv și masă șpatu pentru vată bazaltică adeplast 25 kg la 27,2 lei. Și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
1: Ai aflat de oferte! Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hogland Cașcaval Clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Muzică în boxe! Content în feed!
4: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok!

The Second Voice și Let Me Be la Pro FM la 10 și 28 de minute, în timp ce noi stăm și ne uităm la ploaia asta de afară, că practic plouă în absolut toată țara. În Las Vegas are loc EDC Electric Daisy Carnival, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume. Eu mă uit acum la live stream-ul lui Tiesto, care pune muzică cam de 15 minute. O să te țin la curent cu ce se întâmplă acolo. Până una alta, trebuie să vorbim despre ce se întâmplă la noi, hai să zicem, cu vreme întâi. Între timp, eu aștept mesaje pe WhatsApp de la tine. 077-101-872. Spune-mi dacă te-ai uitat la Eurovision sau dacă știi cine a câștigat și cum a câștigat. Vreau să aud și părerea ta. O să ți-o spun și pe-a mea puțin mai târziu. Deocamdată însă, cu temperaturile, se putea și mai bine. Asta este situația. Defilăm cu materialul clientului, cum ar veni. În Brașov, 12 grade și plouă. În București, 13 și plouă. Cluj-Napoca, 12 și bineînțeles că plouă. La fel și la Constanța. În Craiova sunt 11 grade și pare că sunt doar nori. Sau decât nori, cum am auzit eu că se spune acum mai modern. Galați, 16 grade. Iași, 16. Oradea, 16. Târgu Mureș, 17. Și Timișoara, 14 grade Celsius. Văd că la Iași, în Oradea și în Târgu Mureș nu plouă. E pe bază de soare, poate cine acolo îmi scrie și treaba asta pe WhatsApp, dacă mă ascultă, evident. Dacă mă asculți, îți aduc și ceva bun de tot, Iraida. Ultimul act de iubire vine imediat și Swedish House Mafia, am Wait So Long, aici, la Pro FM.

Alexia și două linii la 10 și 42 de minute. Am primit câteva mesaje pe WhatsApp și vă mulțumesc mult că sunteți cu mine. Și în această zi de duminică, este 17 mai, plouă, e 10 dimineața și voi sunteți cu mine. Aici e tare, asta e tare, suntem o comunitate. Bună ziua, sunt Răzvan din Suceava, eu cu fiica mea Adriana sunt în Târgu Mureș și vă ascultăm. Vremea este faină, 18 grade, o zi bună. Vă pupăm și noi, Răzvan, pupăm și pe fiica ta Adriana, să aveți un drum cât mai ok și să nu înceapă să plouă la voi, să se mențină astea 18 grade. Mi-a scris și Sergiu, care e fanul nostru, e ascultătorul nostru fidel, zice: neața, nu m-am uitat la Eurovision, nici n-a fost televizat în Irlanda pentru că i-au boicotat. Da, lasă, stai liniștit, au fost Australia și Eurovisionul, dacă Irlanda a fost boicotată. Dar nici n-am deschis social media încă pentru a vedea cine a câștigat. N-a câștigat România, cu siguranță ai fi aflat dacă se întâmpla asta. Am avut niște emoții, a fost la un moment dat România pe locul 1, dar cum ne stă nouă bine pentru 10 secunde, după care hap, hap, a început să scadă treaba. Bulgaria a câștigat cu peste 500 de puncte, cu o piesă care pe mine nu m-a dat pe spate, dar recunosc, mie nu mi-a plăcut absolut, dar absolut nicio piesă de la Eurovision. M-am uitat și eu așa cumva de nostalgie, ultima oară fusese în 2004, când stăteam la e-mail și ei se uitau, m-am uitat și eu de atunci, am și uitat că există. Aseară am fost cu adevărat bătrân, așa m-am simțit. Bine că a trecut să organizeze Bulgaria, că dacă organizam noi, să vezi atunci gaură la buget. Hai să-i dăm noi cu ale noastre, Joe și Semne și In My Mind de la Dinoro, am aici la Pro FM.

Pinte, Pado și Belu. Este un remix pentru The Mountains, un remix în zona afro care sună foarte bine. A fost adusă piesa asta cumva de la radio în zona de club și uite din zona de club înapoi la radio. Ce frumos, ce ciclică este muzica. Foarte, foarte frumos. Gata, s-a terminat și prima oră de program. Nu-i nicio problemă, mai avem încă una. O să vorbim și despre ce zi specială se sărbătorește astăzi. Și ce spune presa străină despre prestația Alexandrei Căpitănescu. Vă readuc aminte, a luat locul 3 aseară la Eurovision, 296 de puncte, cea mai mare clasare din istorie, dar nu a câștigat și la anul nu se va organiza Eurovision în România, ci la vecinii noștri bulgari. Le vorbim pe toate ora viitoare, dar până în fix mai am eu timp de camrad și Be Mine aici la Pro FM. Mergi, Evan, să stai cu mine!

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
2: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
7: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
13: Da, e simplu.
7: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
14: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
15: Follow Pro FM pe Instagram.

Fum de damă la început de ora 11. Bine te-am regăsit la Pro FM, Mircea Ivan sunt și ora asta îți aduc o muzică. Ai de capul meu ce muzică. Smiley, Heaven, Alina Eremia, Clock Clock, Andia, Dave, Ami și mulți, mulți alții. Vorbim și despre reacțiile internaționale în ceea ce privește pe Alexandra Căpitănescu. A noastră a luat locul 3 la Eurovision. Ce spune presa? O să îți spun ora asta și ora asta vorbim și despre un nou concurs Follow Pro FM, pentru că sunt 4 concerte la care te putem trimite. Hai însă să începem cu ce trebuie, cu muzica, adică Karol G și Shakira, TGQ se aude ora asta. Mircea Ivan, stai cu mine.

0: Tool.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam. O melodie pe care ai plecat în tabără. Sau poate ceva de pe prima ta casă.

0: Flanco, ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei. Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele
1: Ricast. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Chibo Exclusiv Original sau Intens 250 de grame la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Pui, pui, 2, 3.

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu.
4: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Jams.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé. Te cómeme.
2: 11:27, ești cu mine, Mircea Ivan, la Pro FM și aș vrea să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat aseară la Eurovision. România a ieșit pe locul al treilea, cu toate că fusese dat aproape ca și favorită. Alexandra Căpitănescu a obținut 296 de puncte, cel mai mare punctaj din istoria României la acest concurs. Și ce a zis presa? Că bineînțeles că a trebuit să zică ceva presa. Presa spaniolă spune despre momentul Alexandrei că este o propunere diferită de stilul pop clasic asociat de obicei cu Eurovision. Pe Reddit, internauții au zis că e o reprezentație memorabilă, dar alții au spus că a fost prea haotică și prea agresivă. Britanicii au avut și ei un cuvânt de zis despre reprezentația artistei noastre. Au spus că momentul nu a fost unul potrivit pentru un concurs de tipul Eurovision. Au descris melodia ca fiind una care aduce teme sexuale. Aoleu, aoleu, doamne! Le-a răspuns și Alexandra Căpitănescu acestora. A zis, choke me este o metaforă pentru presiunea pe care uneori o punem asupra noastră. Vorbește despre frici interioare, îndoială de sine și sentimentul de a fi sufocat emoțional de propriile așteptări. Nu a fost niciodată gândită să reprezinte ceva sexual, a transmis Alexandra Căpitănescu. Bun, hai că am rezolvat-o și cu asta. Tu scrie-mi pe WhatsApp la 077-100-1872. Încă aștept opiniile tale. Dacă ți-a plăcut, dacă te-ai uitat, dacă am fi meritat locul 1, dacă ți-a plăcut piesa Bulgariei, scrie-mi take-ul tău. Eu între timp ți-o aduc pe Alina Eremia, Iubirea într-un om bine și Andia, Retrograd, aici la Pro FM. Let's bring this back. Hit music plays.

Talk to you la 11 și 41 de minute și chiar vreau să talk to you pentru că trebuie să fii foarte atent. Ce-ți pregătim vara asta e genul ăla de experiență pe care nu o să o lași doar în story-uri, o să o ții minte toată viața. Avem concerte live, artiști uriași, show-uri despre care vorbește toată planeta, orașe din Europa care te cucerezi de la primii pași și, bineînțeles, energia aia senzațională pe care o simți alături de super prieteni. Asta este Follow Pro FM, ediția din 2026. Ne-am întors cu artiști absolut legendari. Bruno Mars, cu vibe-ul ăla care transformă orice arenă într-un party uriaș. BTS, Ariana Grande și The Weeknd. Și da, vara asta poți să fii chiar tu acolo la unul dintre aceste concerte. Tu, un prieten foarte bun și doi DJ Pro FM. Noi dăm avionul, cazarea, biletele la concert și niște bani de buzunar, totul inclus. Practic, singura ta grijă o să fie dacă filmezi concertul sau trăiești momentul. Rămâi on air aici cu noi, nu mai avem mult până când dăm start înscrierilor pentru primul concert Bruno Mars. Înscrierile încep pe 25 mai. Deci nu mai este mult, o săptămână și îi dăm vara asta. Farou, Pro FM.

E pe val DJ Dark, Dave și Rain Dance în remixul semnat DJ Dark, tocmai s-a auzit la Pure FM pe final de emisiune. Mai avem 9 minute până în ora 12 și cam gata. Asta a fost pentru ziua de astăzi. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Trebuie să vă readuc aminte faptul că astăzi este World Baking Day. Este și International Walnut Day, adică practic sărbătorim două zile culinare, să zic așa. Este ziua în care se coc lucruri, cozonaci, chestii, și ziua în care se sărbătoresc nucile, care sunt foarte, foarte sănătoase. Poate ar merge o prăjitură astăzi cu nucă, poate i-am dat cuiva vreo idee. Aie, dacă nu, de săptămâna viitoare. Mă întorc cu forțe proaspete, cine știe, o să fim și mai inspirați. Sâmbăta viitoare ne reauzim de la 10 fix aici la Pro FM și vineri ne vedem de la 6 dimineața la Digi24 pentru clasica porție de știri. Până în fix, eu te las cu Mira, care are tâlpile goale conform piesei, iar tu să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: peste tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ai dat o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Paradontax până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță de dinți electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
4: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59,99 lei. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu aburi Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: 65 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatu pentru vată bazaltică adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat forne la 150 litri la 831,75 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație

0: Și bun!
1: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic, distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM.
8: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Cap Urland, cotlet de porc 17 lei 90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
2: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
1: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
2: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: Ai 25% reducere la produsele pentru îngrijirea părului Sias până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Finala Superligii se joacă astăzi la DigiSport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6 lei 99 kg, vreau din România, piept de pui 24 lei 99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15 lei 99 și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8 lei 39. Kaufland, ieftin și bun.
5: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E pantofi știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantofi.ro.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Știm, ai un feed impecabil.
10: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare, 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
6: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și

0: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
1: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
0: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
1: A, păi un link.
2: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți perioada redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți o mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 Beats Magnuson la 29,5 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
10: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59,99 lei. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
5: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum trotineta electrică Ninebot Max G3, autonomie 80 de kilometri, la doar 4199,99 lei și trotineta electrică Ninebot E3 Pro, autonomie 55 kilometri, la doar 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hogland Cașcaval clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Trenduri, muzică, energie.
8: Exact ce cauți.
9: Yes!
8: Și da, avem și social fun.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: cause I got it going on.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde

0: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Turism. All inclusive, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi.

0: 10% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM. Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

0: de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 lei kilogramul, vreau din România, piept de pui 24 de lei 99 kilogramul, Olympus, smântână de 900 de grame 15 lei 99 și vreau din România cașcaval de 300 de grame 8 lei 39. Kaufland, ieftin și bun.
2: Black Friday la Frico. Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu aburi Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
5: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
4: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
5: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină, ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj. Iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
10: Follow Pro FM pe Instagram.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
5: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj. Iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
9: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
10: Știm, ai un feed impecabil.
11: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta

0: Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță de dinți electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59,99 lei. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum trotineta electrică Ninebot Max G3, autonomie 80 de kilometri, la doar 4199,99 lei și trotineta electrică Ninebot E3 Pro, autonomie 55 kilometri, la doar 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

0: Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
5: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
6: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Capurland, cotlet de porc 17 lei 90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
7: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
8: Muzică în boxe. Content în feed.
9: Ce? Credeai că distracția e doar on air?

0: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina. Chiar poți să ajungi acolo. Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
7: Follow Pro FM pe Instagram

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mă.

0: iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
1: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Muzică în boxe. Content în feed.
5: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest? Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă. Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți. Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii. Intrarea e liberă, energia la cote maxime. Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM. Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: Muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: minte.
1: Trenduri, muzică, energie.
0: Exact ce cauți.
2: Yes!
0: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.